اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاه امام در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمزدی آکاشوانی برنامه صبحگاه خود را روی موج کوتاه در ردیف 15.130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، آخرین خبرهای جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در پایان برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان عزیز، اینک برنامه امروز را با یک آهنگ جالب هندی گیتار آغاز می نماییم.

سازندی را شنیدید و حال را دیدید و شما را به آخرین خبرهای دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیم‌الدین قریشی.

اول خلاصه اخبار نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور امریکا ڈونالڈ ترامپ همکاری دو جانبه را در زمینه های تجارت، دفاع، انرژی و تکنولوژی های حیاتی بررسی نمودند. دیلی نو و قطر الدوحا پیشرفت تعهد سرمایه گذاری 10 میلیارد دلار قطر را برای هند تجدید نظر نمودند. یک خلبان هواپیمای فلای دبی پس از مجادله در داخل اتاق خلبان در بندی کردن یک معاون خلبان از یک حادثه بزرگ جلوگیری نموده است. ایالات متحده آمریکا رسما خروج سربازان خود را از عراق مکمل ساخته است و در بعضی های آسیایی کمانداران و تیراندازان هند یک مدال طلایی را به دست آوردند. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور امریکا ڈونالڈ ترامپ دیروز همکاری دو جانبه ایشان را در زمینه های تجارت، دفاع، انرژی و تکنولوژی های حیاتی

تجدید نظر نمودند. نخست وزیر مودی عصر دیروز برای جمهور امریکا ترامپ به وسیله تلفن گفتگو نمود. طی یک پست مطبوعات اجتماعی نخست وزیر گفت که هر دو رهبر به سر مسائل ناحیه‌ای و بین المللی هم بررسی نمودند که شامل کوشش های جاری برای حصول صلح و امنیت جهانی می باشد. هر دو رهبر توافق نمودند مشارکت نزدیکی را برای تقویت نمودن مشارکت استراتژیکی جهانی برقرار خواهند نمود. وزیر دارایی هند خانم سیتا رمن از بازرگانان قطر خواسته که مشارکت های تجارتی و سرمایه گذاری را در هند بررسی نمایند تا روابط اقتصادی ما بین دو کشور تقویت یابد. طی خطاب نمودن به یک کنفرانس گردمیز تجارتی انجمن بازرگانان قطر در دوحا نموده رشد بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری هند را مشخص ساخت که با 94 میلیارد دلار آمریکایی در سال 2025 و 26 میلادی رسیده بود. نموده راجع به افزایش وام های ژاپنی هم به خاطر آورد که هر دو طرف بستر اجرای تعهد سرمایه 10 میلیارد دلار قطر و تأسیس یک دفتر اداری سرمایه گذاری قطر در هند هم بررسی نمودند. هر دو کشور راجع به تجدید نمودن مشارکتشان برای بستن قرارداد تجارت آزاد هم بررسی نمودند. قبلا وزیر دارایی هند با مشاور وزیر تجارت خارجی قطر دکتر احمد بن محمد المویید ملاقات نمود. آنها راجع به فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های زیر زمینی، امنیت خاربار، داروسازی، پتروشیمی ها، آموزش و پرورش، بهداشت و برنامه های نوپایی بررسی نمودند. خانم سیتا رمن به سر اهمیت استقرار تجارت عادی با قطر و دیگر کشورهای خلیج از جمله کشتیرانی بدون مانعی در تنگه هرمز بحث و بررسی نمودند. نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو دیروز گفت که مامورین سعودی خلبان پرواز فلای دبی را بازداشت نمودند که یک خلبان دیگر را با چاقو زخمی ساخت و سعی نمود اون هواپیما را سقوط بکند که مسافرین اسرائیل را حمل می کرد. نتانیاهو گفت که مسافرین و اعضای عمله هواپیما مهاجم را سرنگون ساختند و از حادثه بزرگ جلوگیری کردند. نموده از جزارت مسافرین و سرنشینان برای اقدام فوریشان ستایش نموده و گفت که بسیاری از جانها نجات یافته. این حادثه بر یک پرواز تجارتی رخ داد که از امارات متحده عربی به اسرائیل می رفت. گفتگوی تند و تیز مابین دو خلبان هواپیما را مجبور ساخت که در عربستان سعودی به طور اسرائیلی فرود آید. طبق گزارشات روزنامه های اسرائیل یک تب هندی کاپیتان پرواز بود، در حالی که معاون خلبان یک تب عمان بوده که میخواست هواپیما را سرنگون سازد. گفته میشود که خلبان هندی با معاون خلبانان جنگ کرد تا از حادثه مسکو جلوگیری نماید. مسافرین اسرائیل هم در خونسازی آزا کمک نمودند. هواپیما بعداً بر فرودگاه تابوک در عربستان سعودی فرود آمد. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی میشنوید. ایالات متحده آمریکا عقب نشینی سربازان خود را از عراق مکمل ساخته است و این طور ماموریت نظامی 12 ساله بر خلاف دولت اسلامی تحت قرارداد با بغداد به پایان رسیده است. عقب نشینی مذکور نشانگر یک مرحله تازه برای عراق پس از چندین دهه مداخلت نظامی آمریکا در عراق می باشد. گروه های حامی ایران از خروج سربازان آمریکا از عراق حسن استقبال بودند، ولی اخراج مسکو

پور در میان بعضی ادبای عراقی به ویژه در ناحیه کردنشین موجب نگرانی شده است. مامورین و ساکنان آنجا میترسند که عقب نشینی سربازان امریکا میتواند موجب بروز مجدد شبه نظامیان دولت اسلامی و نیز افزایی در حملات توسط گروه های حامی ایران بشوند. طی حمله موشکی و پیپدهای روسیه دیروز 7 نفر از جمله یک کودک در دوران 24 ساعت گذشته کشته شدند. هدف حملات دیشب زیر بنایی انرژی بوده که در نتیجه آن برق‌ها خاموش شد. پایتخت کیف و نواحی همجوار شامل آن بودند که مورد حمله قرار گرفتند. مامورین گفتند که تسهیلات شهری و زیر بنایی برق آسیب دیدند. مامورین اوکراین این حملات را به عنوان تجدید بزرگ جنگ تلقی نمودند، در این حال که اون کشور خود را برای سرمایه شدید آینده آماده می‌سازد. ترس و خوف وجود دارد که فراهمی برق و آب در اون کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اوکراین گفته که روسیه در ماه گذشته سپتامبر بیش از 3000 حمله را برخلاف اوکراین به عمل آورده است. دولت هند بعدبای هندی برخلاف از دست دادن داوطلبانه تابعیت هندی و شامل شدن نیروهای مسلح روسیه برازه داشته است. طی بیانگهی وزارت امور خارجه هند بعدبای هندی مشورت داد که در حال سفر از روسیه هوشیار باشند و مشغول به شغل و کارهای دیگری نباشند. وزارت خارجه هند گفت که شامل شدن به نیروهای مسلح روسیه یک عمل خطرناک خواهد بود. در نپال سه جسد دیگری دیروز از ناحیه هیملانگ به دست آمد که با آن تعداد کشتگان در حادثه ریزش کوه در روز یکشنبه تا 7 نفر رسیده است. و در بعضی های آسیایی در ژاپن دیروز بازیگران هندی خیلی خوب فعالیت نمودند. دیروز آنها 4 مدال طلایی را به دست آوردند. اکنون تعداد مدال ها که هند به دست آورده تا 60 مدال رسیده که شامل 10 مدال طلایی، 21 مدال نقره و 29 مدال برنز می باشد. در مسابقه تیراندازی هند 3 مدال را به دست آورده است. تیم های زنان و تیم مشترک مرد و زنان خیلی خوب فعالیت نمودند. در مسابقات کرکت مردان در شهر هندی گواتی تیم هند تیم جزایر غربی را در دومین مسابقه شکست داده است. پایان اخبار از دیلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15,030 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آی‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شن بندگان عزیز، اینک توجہ فرمائید به تفسیر روز تحت عنوان حضور کشتی های جنگی هند در دریای چین جنوبی، مدیترانه و اقیانوس اطلس، نشان دهنده توانایی نیروی دریای هند در آبهای آزاد است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. آقای راجناث سینگ، وزیر دفاع هند، در سخنرانی خود در دومین دوره کنفرانس فرماندهان نیروی دریایی هند در سال 2026 در دهلی نو در تاریخ 29 سپتامبر 2026 اظهار داشته که هند به عنوان اولین نشان دهنده اکسول عمل، شریک امنیتی ترجیحی و نماد اعتماد و اطمینان در منطقه اقیانوس هند به طور محکم ایستاده است و سراسر جهان شاهد رشد جایگاه سازیک و مسئولیت استازیک ما در این منطقه می باشد. فعلا مسائلی مانند ازدهام، فریب و فعالیت های منطقه خاکستری حوزه دریای ما را بسیار پیچیده تر از همیشه نموده است. از این رو ما بایستی سازوکارهای نظارت و نشاندهی اکسول عمل خود را به سطح جدید ارتقا دهیم.

وزیر دفاع هند اظهار داشت که حضور کشتی‌های جنگی هند تا دریای چین جنوبی، مدیترانه و اقیانوس اطلس امتداد دارد و توانایی نیروی دریایی ما در آب‌های نیرگون را نشان می‌دهد. و افزود که نقش نیروی دریایی هند در تضمین توسعه و تحکیم استراتژیک و نمایش قدرت منطقه‌ای بسیار مهم است. آقای راجناث سینگ تعهد دولت هند به نوسازی نیروی دریایی تحت رهبری نخست وزیر نرندر مودی را تحت فشار گذاشته و گفت که نیروی دریایی هند به عنوان یک لنگر استراتژیک در چشمانداز هند پیشرفته 2047 کار می کند. نیروی دریایی ما فراتر از محافظت از مرزهای دریایی، محافظت اقتصادی، ثبات منطقه‌ای، نمایش قدرت را تقویت می دهد. او از نیروی دریایی هند خواست که ضمن تبدیل نمودن خود به یک دریای آماده برای آینده، آماده برای نبرد و مورد احترام جهانی، حرکت بیوقفه خود را حفظ کند. آقای راجناث سینگ با مورد ستایش قرار دادن نقش نیروی دریایی هند در بحران آسیای غرب عقیده اظهار داشته که تضمین عبور محفوظ کشتی‌های تجاری با پرچم هند به ویژه تانکرهای گاز LPG از تنگنه هرمز تحت عنوان عملیات اورجا سورکچا یک دستاورد برجسته است. و افزود که هند تقریباً 85 تا 90 درصد از نفت خام و حدود 50 درصد از گاز طبیعی خود را از طریق مسیرهای دریایی وارد می کند. بنابراین امنیت خطوط دریایی، ارتباط مستقیمی با اقتصاد، تامین انرژی و آمادگی دفاعی این کشور دارد. وزیر دفاع هند با تاکید وارد آوردن بر تلاش های نیروی دریایی این کشور برای دست یافتن به خودکفایی در بخش دفاعی اظهار داشته که اکوسیستم تولید کشتی جنگی نیروی دریایی هند اکنون به معیارهای جهانی رسیده است. کشتی های جنگی که اخیرا به بهره برداری رسیده اند بیش از 75 درصد محتوای بومی دارند. در دوران پیشرو ما نه تنها باید نیازهای خود را تامین کنیم، بلکه باید کشتی های جنگی خود را به کشورهای خارجی که دوست باشند نیز صادر نماییم. آقای راجناث سینگ با درج نمودن اهمیت سیستم های موجود خواستار ارتقای قابل توجه معماری نظارت دریایی هند شده و افزود که حجم و پیچیدگی روبه رشد ترافیک دریایی نیازمند افزایش قابلیت های تحلیلی است. آقای سینگ سال 2026 را به عنوان یک سال تاریخی برای نیروی دریایی هند توصیف نموده و گفت که امسال بزرگترین افزایش نیرو در طول یک سال در تاریخ نیروی دریایی هند خواهد بود. وی افزود که این تحولات نشان دهنده بلوغ روزافزون اکوسیستم کشتی سازی نیروی دریایی داخلی هند می باشد. ضمن این که تاکید می کند که افزایش بیشتری توانایی ها همچنان ضروری است. وزیر دفاع هند با ستایش از تلاش های نیروی دریایی در جهت توانمندسازی، استخدام و نوآوری زنان تحت روی کرده همه رتبه ها، همه نقش ها، به استقرار افسران زن در کشتی های جنگی با هواپیماهای خط مقدم اشاره نمود. و همچنین از مشارکت زنان در سفرهای نوآوری دریایی از جمله سفر نویکا ساگر پریکرما تمجید نمود. آقای سینگ فرماندهی نیروی دریایی هند در نیروی دریایی مشترک CTF 154 را به نیروی دریایی هند تبریک گفته و آن را به عنوان یک سهم مهمی در امنیت مشترک منطقه‌ای توصیف نموده. او همچنین به عملیات آمادگی جنوبی که در کوچی در دوران فرماندهی هند در CTF 154 انجام شده اشاره نموده که شامل 276 پرسنل از 27 کشور، متخصص موضوع و 4 سازمان جهانی بوده. وزیر دفاع هند همچنین از استقرار INS سودرسنی برای لوکاین 26 که دیپلماسی دریای هند و تعامل با هندیان سکن گزین در سراسر ایالات متحده، مناطق اقیانوس اطلس و مدیترانه را تقویت نموده و میراث دریای هند را به نمایش گذاشته است تقدیر نمود. آقای راجناث سینگ در پایان سخنان خود از نیروی دریای هند به خاطر حفظ سطح بالای آمادگی رزمی و انجام تعهدات خود در سراسر این منطقه علی‌رغم چالش ها در حال تحول قدردانی نموده و گفت که هدف قدرت دریای هند محض به اهتزاز در آوردن پرچم ملی در دریا نیست، بلکه تضمین آن است که هر جا پرچم این کشور دیده می شود.
امنیت

0: دریای هند را برای بررسی آمادگی عملیاتی، امنیت دریایی و توسعه قابلیت های آینده گرد هم می آورد.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان جودپور یک شهر زیبا و تاریخی در ایالت هندی راجستان، نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. ایالت راجستان هند در تمام جهان برای گذشته شایانی و فرهنگ غنی معروف است و شهر جودپور نه تنها دومین بزرگترین شهر اون ایالت است، بلکه برای انفرادیت و دلکشی خود به عنوان یک مقصد توریستی شهرت بسزایی دارد. بنیان شهر مذکور توسط حکمران دودمان راتور راجا راو جودا در 12 ماه می سال 1459 میلادی نهاده شده بود. با مرور زمان جمعیت اون شهر افزایش یافت و تا 1.7 میلیون نفر رسید و شهر مذکور را به عنوان دومین بزرگترین شهر ایالت راجستان اعلام گردید. دوران زمان قدیم این شهر پایتخت خاندان پادشاهان مارواڑ می بوده است. شهر جودپور که در وسط صحرای تار واقع است، به عنوان یک بهشت توریست به خاطر ساختمانها، قلعه ها و معابدها تلقی می شود. هوای این شهر همیشه روشن و آفتابی است، در این حال که شهر مذکور به عنوان شهر آفتابی هم معروف شده است. همه ساختمان ها در شهر قدیم جودپور آبی رنگ هستند، در این حال که شهر مذکور به عنوان یک شهر آبی هم شهرت دارد. این خانه ها و ساختمان ها در اطراف قلعه عظیم و معروف میراگر واقع هستند که برای دیدن آن توریست ها از تمام جهان اینجا می آیند. قلعه میراگر که در قرن 15 میلادی تعمیر شده بود، یک مثال بی همتای فن تعمیر هندی. قلعه مذکور وسعت بیش از 200 اکر زمین دارد و بر بلندی 122 متر بر قله کوه قرار دارد. حاکم راجستان راو جودھا سنگ بنیان اون قلعه را نهاده بود. دیوارهای قلعه مذکور فاصله 10 کیلومتر را احاطه می کند. بلندی دیوارها 20 تا 120 پای بلند و عرضشان 12 تا 70 پای می باشد. فاصله میان شهر جودپور و دیری نو پایتخت هند تقریباً 628 کیلومتر می باشد. اتوبوس های دولتی از دیلی تا جودپور هر روز مهیّا هستند. قطارهای راهن هم از دیلی برای جودپور روانه می شوند. سفر قطار راهن از دیلی تا جودپور 5 ساعته هست، ولی سفر اتوبوس 7 ساعت می گیرد. در شهر جودپور یک فرودگاه هم وجود دارد که از شهر عمده 6 کیلومتر دور هست، ولی این فرودگاه بین المللی نیست، بلکه فقط پروازها از شهرهای هندی آنجا می آیند. لباسها مانند قمیص و شلوار و شیروانی لباسهای معروف شهر هستند. علاوه بر آن کفشهای جودپور هم شهرت دارند. این کفشها پایدار و قشنگ هستند. در جودپور بسیاری از محلات دیدنی وجود دارند. از میانشان چاه تورجی شهرت زیادی دارد که توسط ملکه تورجی در قرن 15 میلادی بنا شده بود. عمق اون چاه 322 پایز که در گذشته برای غسل و آب آشامیدنی به کار برده می شود. دیوارهای چاه مذکور دارای نقاشی های قشنگ ایالت راجستان می باشند. تصویرهای فیل، اسب و شیر و گاو به دیوارهای چاه مذکور آویزان شده اند. پس از بسته ماندن برای بیش از 7 سال چاه مذکور اکنون دوباره باز شده است و توریست های زیادی برای دیدار آن اینجا می آیند. کاخ امید بوان یک محل دیگر دیدنی است که در قرن 20 میلادی ساخته شده بود. قسمتی از این کاخ بزرگ اکنون به حیث یک هتل به کار برده می شود، در حالی که قسمت دیگری آن به حیث موزه مورد استفاده قرار می گیرد. در این موزه شما می توانید نوادرات خانواده شاهنشاهی را مشاهده بکنید که در پشت شیشه های بزرگ

0: محفوظ شده اند. نقاشی های قشنگ اینجا به مریض نمایش گذاشته شده که نشانگر طرز زندگانی شاهنشاهی است. جسوان تارا جودپور به عنوان تاج محل مروار هم معروف است و حق دارای اصلی لقب مذکور جسوان تارا می باشد. این مقبره قشنگ سنگ مرمر توسط مهاراجا سینگ در سال 1949 میلادی به یاد بود پدرش مهاراجا جسوان سینگ ساخته شده بود. پنجره ها و دروازه های قشنگ و بلند و بالای کاخ مذکور توجه توریست ها را به خود جلب می کند. مرکز هنری ارث امیر این محلی است که در آنجا توریست ها می توانند نقاشی های ایالت راجستان را مشاهده بکنند. آنها می توانند اون را خریداری هم بکنند. گنتا گھر یک ساختمان زیبا است که در قرن 19 میلادی ساخته شده بود و آن در نزد خیابان سردار واقع است. از اینجا توریست ها می توانند سوغات ها را برای بستگان و دوستانشان ببرند. مندور گاردن این باغ تاریخی است که در آنجا شما می توانید آثار باستانی فرنگ راجپوت را مشاهده بکنید. دریاچه پدمسر دریاچه مذکور یک دریاچه قدیم هست که در گذشته منبع اصلی فراهمی آب به شهر بوده. اکنون این مبدل به محل معروف توریستی شده است. ماچیا سفاری پارک این پارک خیلی معروف است زیرا در آن جانوران مانند گربه های جنگلی و آهوهای قشنگ و زیبا و نیز اون پرنده ها یافته می شوند که در نقاط دیگری هند دیده نمی شوند. اغلب این پرنده ها از کشورهای دور دراز اینجا می آیند و سکونت اختیار می کنند. به طور مختصری می توانیم بگوییم که شهر جودپور یک شهر دیدنی می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Sandeep Phukan, Senior Journalist, and Anubha Rohatgi, Anchor.
3: The Union Cabinet today green-lighted a series of major decisions with a total outlay of nearly 2,80,000 crore rupees. The decisions taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs are related to agriculture, renewable energy, and urban traffic management. Senior journalist Sandeep Phukan now joins me to discuss the significance and impact of these announcements. Mr. Phukan, welcome to Akashwani's Spotlight program.
4: Thank you and a warm welcome to you and through you to all the listeners.
3: Mr. Phukan, three major decisions taken today. The first very important decision is that the government has approved the increase in the minimum support prices or MSP for six major Rabi crops for the marketing season 2027-28. Now, this decision has put the estimated financial payout to farmers under the Rabi price policy at 90,962 crore rupees. Let us first listen to what Union Minister for Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, said about the cabinet decision on the MSP of Rabi crops.
5: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था. उस फैसले को इसमें लागू किया गया है. वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी.
3: मिस्टर फुकन, हाउ इम्पोर्टेंट दिस डिसीजन फॉर द फार्म हाउसहोल्ड्स गिवन दैट the growers have already been impacted by the El Nino during the Kharif season, though of course the impact of this weather phenomenon was limited overall during the Kharif season.
4: Anumaji, the issue here is that these are actually minimum support prices for the Rabi season, for the Rabi crops, which are winter crops.
3: Yes.
4: There'll be wheat, there'll be chana, there'll be masoor, rapeseed, mustard oil. Now, you know, sowing will begin shortly, sometime in October,

دوستان گرامی، اینجا دیدیز و اینک برنامه روحانی آغاز می شود. در آغاز برنامه یک قبلی ناتی را توجه فرمایید. بس رای حاجی اسلام صابری قبل

دوستان گرامی برنامه روحانی را از رادیو دلی میشنوید. اینک توجه نمایید به قوالی دیگر به صدای مرلی قوال و همراهان.

دوستان، برنامه روحانی به همینجا به پایان میرسد. اینجا دهلی است. اینا توجه کنید به اخبار جهان. گوینده نعیم الدین قریشی. نخست وزیر هند نارندرا مودی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز همکاری دو جانبه یشان را در زمینه‌های تجارت، دفاع، انرژی و تکنولوژی حیاتی تجدید نظر نمودند. نخست وزیر مودی عصر دیروز با رئیس جمهور آمریکا ترامپ به وسیله تلفن گفتگو نموده بود. طی یک پست مطبوعات اجتماعی نخست وزیر گفت که آنها به اثر مسائل ناگهانی و بین المللی هم بررسی نمودند که شامل کوشش های جاری برای وصول صلح و امنیت جهانی می باشد. هر دو رهبر توافق نمودند مشارکت نزدیکی را برای تقویت مشارکت استراتژی جهانی برقرار خواهند نمود. وزیر دارایی هند خانم سیتارمن از بازرگانان قطر خواسته که مشارکت های تجارتی و سرمایه گذاری را با هند بررسی نمایند تا روابط اقتصادی ما بین دو کشور تقویت یابد. طی خطاب یک کنفرانس گردمیز تجارتی انجمن بازرگانان قطر در دوحا نموده، رشد بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری هند را مشخص ساخت که تا 94 میلیارد دلار آمریکایی در سال 2025 و 26 رسیده بود. نموده راجع به افزایش وام های شان هم به خاطر آورد که هر دو طرف بر سر اجرای تعهد سرمایه 10 میلیارد دلار قطر و تاسیس یک دفتر اداری سرمایه گذاری قطر در هند هم بررسی نمودند. هر دو رهبر راجع به تجدید نمودن مشارکتشان برای بستن قرارداد تجارت آزاد بررسی کردند. قبلا وزیر دارایی هند با مشاور وزیر تجارت خارجی قطر دکتر احمد بن محمد ال سعید هم ملاقات نمود. آنها راجع به فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های زیر زمینی، امنیت خواربار، داروسازی، پتروشیمی، آموزش و پرورش، بهداشت و برنامه های نوپایی بررسی نمودند. خانم سیتارمن به سر اهمیت استقرار تجارت عادی با قطر و دیگر کشورهای خلیج از جمله کشتیرانی بدون مانعی در تنگه هرمز هم بررسی نمودند. نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو دیروز گفت که مامورین سعودی خلبان پرواز فلای دبی را بازداشت نمودند که یک خلبان دیگری را با چاقو زخمی ساخته بود و سعی کرد اون هواپیما را سقوط بکند که مسافرین اسرائیل را حمل می کرد. نتانیاهو گفت که مسافرین و اعضای عمله هواپیما مهاجم را سرنگون ساختند و از حادثه بزرگ جلوگیری کردند. نموده از جسارت مسافرین و سرنشینان برای اقدام فوریشان ستایش نمود که آنها بسیاری جانها را نجات دادند. این حادثه بر یک پرواز تجارتی رخ داد که از امارات متحده عربی به اسرائیل می رفت. گفتگوی تند و تیز ما بین دو خلبان هواپیما را مجبور ساخت که در عربستان سعودی به طور اضطراری فرود آید. طبق گزارشات روزنامه های اسرائیل یک تب هندی کاپیتان پرواز بوده، در حالی که معاون خلبان یک تب عمان بوده که میخواست هواپیما را سرنگون بسازد. گفته می شود که خلبان هندی با معاون خلبان جنگ کرد تا از حادثه جلوگیری نماید. مسافرین اسرائیل هم در خونسازی اوضاع کمک نمودند. هواپیما بعداً بر فرودگاه تابوک در عربستان سعودی فرود آمد. ایالات متحده
امریکا عقب نشینی سربازان خود را از عراق مکمل ساخته است و این طور ماموریت نظامی 12 ساله‌ای برخلاف دولت اسلامی تحت قرارداد با بغداد به پایان رسیده. عقب نشینی مذکور نشانگر یک مرحله تازه برای عراق پس از چندین دهه مداخلت نظامی امریکا در عراق می باشد. گروه های حامی ایران از خروج سربازان امریکایی از عراق حسن استقبال نمودند، ولی اخراج مذکور در میان بعضی ادبای عراقی به ویژه در ناحیه کردنشین موجب نگرانی هم شده است. مامورین و ساکنان در آنجا می ترسند که عقب نشینی سربازان امریکا می تواند موجب بروز مجدد شبه نظامیان دولت اسلامی و نیز افزایش در حملات توسط گروه های حامی ایران بشود. طی حمله موشکی و پیپادهای روسیه بر اوکراین دیروز 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. هدف حملات دیشب زیر بنایی انرژی بوده که در نتیجه آن برق در شهرهای متعدد خاموش شد. پایتخت کیف و نمایی همجوار شامل آن بودند که مورد حمله قرار گرفتند. مامورین گفتند که تحصیلات شهری و زیر بنایی برق آسیب دیده است. مامورین اوکراین این حملات را به عنوان تجدید بزرگ جنگ تلقی نمودند، در این حال که اون کشور خود را برای سرمایه شدید آینده آماده می سازد. ترس و خوف ها وجود دارد که فراهمی برق و آب در کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. دولت هند به ادبای هندی برخلاف از دست دادن داوطلبانه تابعیت هندی و شامل شدن نیروهای مسلح روسیه

گریزش کو 16 نفر مفقود الاسر شدند. کارهای نجاتی و رفاهی ادامه دارد. دو هفته قبل تقریبا 24 نفر کارگران و راهنمایان از کاتماندو دوبوده شده بودند. پایان اخبار جهان. اینجا دیلی است. دوستان گرامی، اکنون اهم اخبار را توجه فرمایید. نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ همکاری دو جانبه را در زمینه های تجارت، دفاع، انرژی و تکنولوژی های حیاتی بررسی نمودند. دیلی نو و قطر دوحه پیشرفت تعهد سرمایه گذاری 10 میلیارد دلار قطر را برای هند تجدید نظر نمودند. ایالات متحده آمریکا رسما خروج سرباز نخود را از عراق مکمل ساخته است. اینجا دیلی است. به همینجا برنامه صبحگاه ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاه خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیز، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاه خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود هندی، برنامه روحانی، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برا می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو برای کسب مدال برنز در ماده انفرادی کامپوند مردان در مسابقات تیراندازی بازی های آسیایی را به گنش تیرانداز هندی تبریک نموده است. هند نسبت به تلکی کردن اقدامات ملی مشروع برای حفظ امنیت غذایی به عنوان سلاح سازی از غذا هشدار داده است. دست کم نوگر نظامی افغان در جریان حملات هوای پاکستان در ولایت های کنر و هلمند افغانستان کشته و 11 تن دیگر زخمی شده اند. ایالات متحده روند خروج تمامی نیروهای خود از عراق را تکمیل کرده و بدین ترتیب بر اساس توافقی با بغداد به ماموریت نظامی 12 ساله پایان داده است. لهستان خواستار برقراری روابط اقتصادی و تجاری قوی‌تر با هند شده است. در همین راستا وزیر دارایی و اقتصاد لهستان هند را به عنوان یک پیشرو در اقتصاد جهانی و شریک مهم توصیف نموده است و تیم هند امروز با پیروزی 4-3 در مقابل رقیب دیرینه‌اش پاکستان به فینال مسابقات هاکی مردان در بازی‌های آسیایی راه یافت. اینک مشروع اخبار هند و جهان. نخست وزیر هند نریندر مودی اظهار داشت که

کشور با شتاب در مسیر اصلاحات پیش می رود و نهادهای برگزار کننده آزمون نیز باید همگام با این روند اصطلاحاتی را که لازمه کشور است در دستور کار خود قرار بدهند. آقای مودی امروز در مراسم جشن 100 سالگی کمیسیون خدمات عمومی اتحادیه در مجموعه بهارت مندپم در دهلی نو بر ضرورت جذب جوانانی به خدمات عمومی تاکید نموده که انگیزه اصلیشان نه یک مقام دولتی بلکه خدمت به مردم باشد. وی گفت که هند قرن 21 با فرهنگ کاری جدیدی رو به جلو حرکت می کنند، فرهنگی که اصول بنیادین آن عبارتند از روی کرده مردم محور، کنشگری فعال و حکمرانی مطلوب می باشد. آقای مودی خاطر نشان ساخت که آزمون نباید صرفاً به عنوان یک رویداد عادی تلکی شود، چرا که با آینده جوانان پیوند دارد، و افزود که حتی چند ماه تأخیر می توانند برای جوانان مشکل ساز شود و از این رو نظام برگزاری آزمون باید اصل قطعیت زمانی را رعایت کنند. نخستین وزیر مودی همچنین بیان داشت که در طول مسیر 100 ساله UPSC اگرچه نسل ها، دولت ها، فناوری و سرفصل های آموزشی تغییر شده اند، اما اعتماد به این نهاد همچون گذشته راسخ و تزلزل ناپذیر باقی مانده است. اون برلا رئیس مجلس لوکسبه امروز همزمان با سال روز تولد GMC بالایوگی رئیس پیشین این مجلس با اهدای گل در یاد بودی وی در تالار مرکزی ادای احترام نموده است. آقای برلا در پستی در رسانه‌های اجتماعی اظهار داشت که GMC بالایوگی میراثی الهام بخش از وقار پارلمانی بی‌طرفی و ارزش‌های دموکراتیک است و افزود که دوران تصدیه GMC بالایوگی در مقام رئیس لوکسبه بی ویژه به دلیل تقویت سنت‌های پارلمانی، حفظ شان و منزلت مجلس و تعهد به رفتار بی‌طرفانه در قبال تمامی احزاب در یادها باقی مانده است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. دروپدی مورمو رئیس جمهور هند برای کسب مدال برنز در ماده انفرادی کامپوند مردان در مسابقات تیراندازی بازی‌های آسیایی را به گینس تیرانداز هندی تبریک نموده است. رئیس جمهور هند در پیامی در رسانه‌های اجتماعی خاطر نشان ساخت که این دومین مدال دنیش و نخستین مدال انفرادی اوست، دستاوردی که پیش از پس از مشارکت وی در کسب مدال طلایی تیم کامپوند مردان هند به دست آمده است. او همچنین برای این تیرانداز هندی در مسیر فعالیت‌ها آرزوی موفقیت نموده است. هند نسبت به تلکی کردن اقدامات ملی مشروع برای حفظ امنیت غذایی به عنوان سلاح سازی از غذا هشدار داده است. پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت هند این تمایز را در جریان نشست وزرای تجارت گروه 20 در ایالات متحده مطرح نموده است. گویال تاکید نمود که هدف مشترک باید تضمین این نکته باشد که غذا همچنان به عنوان منبعی برای امنیت، ثبات و همکاری باقی بماند. این وزیر همچنین روند پیشرفت به سوی امضا و اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان هند و اتحادیه اروپا را بررسی نموده است. او در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه 20 با کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا گفتگو نموده است. طرفین همچنین در خصوص شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا، اصلاحات سازمان تجارت جهانی و اولویت‌های مشترک در گروه 20 تبادل نظر کردند. هند و اتحادیه اروپا مشارکت مربوط به این پیمان تجاری را در 28 ژانویه سال جاری به سرانجام رساندند، مذاکراتی که در سال 2007 آغاز شده و در سال 2020 از سر گرفته شده بود. اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید.
دست کم 9 نظام افغان از جمله زنان و کودکان در جریان حملات هوای پاکستان به خانه های مسکونی در ولایت های کنر و هلمند افغانستان کشته و 11 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، این حملات همچنین

0: سه‌واحد مسکونی را در ولایت کنر و ولایت هلمند افغانستان ویران کرده است. مجاهد ضمن محکوم کردن این حملات و توصیف آن به عنوان اقدامی تجاوزکارانه پاکستان را متهم ساخته که با حمله به افغانستان قصد دارد توجه را از مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی کشور منحرف کنند. ایالات متحده روند خروج تمامی نیروهای خود از عراق را تکمیل کرده و بدین ترتیب بر اساس توافقی با بغداد به مأموریت نظامی 12 ساله علیه گروه دولت اسلامی و داعش پایان داده است. این خروج پس از دهها حضور نظامی آمریکا در عراق فصل جدیدی را برای این کشور رقم می‌زند. گروه‌های مورد حمایت ایران از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کرده اند. با این حال این اقدام نگرانی‌های را نیز در میان برخی از عراقی‌ها بی ویژه در منطقه کردستان برانگیخته است. مقامات و ساکنان این منطقه نگران آن هستند که خروج نیروهای آمریکایی زمینه را برای تجدید قوی شبیه نظامیان دولت اسلامی و همچنین افزایش حملات گروه‌های وابسته به ایران فراهم سازند. گروهایی که ممکن است با نبود نیروهای آمریکایی جسارت بیشتری برای اقدامات خود پیدا کنند و ایالات متحده 10 فرد و نهاد را در کشورهای مختلف به اتهام کمک به تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را تحکیم کرده است. خبرگزاری دی میدیا لاین در گزارشی اعلام نموده که در میان افراد تحریم شده نام یک تاجر پاکستانی و 3 شرکت مربوط با او به چشم می‌خورد. افزون بر این مقامات آمریکایی مدعی هستند که این فرد و شرکت مذکور به عنوان واسطه برای وزارت دفاع ایران عمل کرده است و در تسهیل فرایند تامین و توزیع تسلیحات نقش داشته اند. و لهستان خواستار برقراری روابط اقتصادی و تجاری قوی‌تر و باثبات‌تر با هند شده است. در همین راستا اندرجی دومانسکی وزیر دارایی و اقتصادی لهستان هند را به عنوان یک پیشرو در اقتصاد جهانی و شریک مهم توصیف نموده است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای ساربان.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان حضور کشتی های جنگی هند در دریای چین جنوبی، مدیترانه و اقیانوس اطلس، نشان دهنده توانایی نیروی دریای هند در آبهای آزاد است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. آقای راجناث سینگ، وزیر دفاع هند، در سخنرانی خود در دومین دوره کنفرانس فرماندهان نیروی دریایی هند در سال 2026 در دهلی نو در تاریخ 29 سپتامبر 2026 اظهار داشته که هند به عنوان اولین نشان دهنده عکس العمل، شریک امنیتی ترجیحی و نماد اعتماد و اطمینان در منطقه اقیانوس هند به طور محکم ایستاده است و سراسر جهان شاهد رشد جایگاه استراتژیک و مسئولیت استراتژیک ما در این منطقه می باشد. فعلا مسائلی مانند ازدحام، فریب و فعالیت های منطقه خاکستری حوزه دریایی ما را بسیار پیچیده تر از همیشه نموده است. از این رو ما بایستی سازوکارهای نظارت و نشان دهی عکس العمل خود را

سطح جدید ارتقا دهیم. وزیر دفاع هند اظهار داشت که حضور کشتی های جنگی هند تا دریای چین جنوبی، مدیترانه و اقیانوس اطلس امتداد دارد و توانایی نیروی دریایی ما در آبهای نیرگون را نشان می دهد. و یفزود که نقش نیروی دریایی هند در تضمین توسعه و تحکیم استراتژیک و نمایش قدرت منطقی بسیار مهمی است. آقای راجناث سینگ تعهد دولت هند به نوسازی نیروی دریایی تحت رهبری نخست وزیر نرندر مودی را تحت فشار گذاشته و گفت که نیروی دریایی هند به عنوان یک لنگر استراتژیک در چشمانداز هند پیشرفته 2047 کار می کند. نیروی دریایی ما فراتر از محافظت از مرزهای دریایی، محافظت اقتصادی، ثبات منطقه، نمایش قدرت را تقویت می دهد. او از نیروی دریایی هند خواست که ضمن تبدیل نمودن خود به یک دریای آماده برای آینده، آماده برای نبرد و مورد احترام جهانی، حرکت بیوقفه خود را حفظ کند. آقای راجناث سینگ با مورد ستایش قرار دادن نقش نیروی دریایی هند در بحران آسیای غرب عقیده اظهار داشته که تضمین عبور محفوظ کشتی های تجاری با پرچم هند به ویژه تانکرهای گاز LPG از تنگنه هرمز تحت عنوان عملیات اورجا سورکچا یک دستاورد برجسته است. و افزود که هند تقریبا 85 تا 90% از نفت خام و حدود 50% از گاز طبیعی خود را از طریق مسیرهای دریایی وارد می کند. بنابراین امنیت خطوط دریایی، ارتباط مستقیمی با اقتصاد، تامین انرژی و آمادگی دفاعی این کشور دارد. وزیر دفاع هند با تاکید وارد آوردن بر تلاش های نیروی دریایی این کشور برای دست یافتن به خودکفایی در بخش دفاعی اظهار داشته که ایکوسیستم تولید کشتی جنگی نیروی دریایی هند اکنون به معیارهای جهانی رسیده است. کشتی های جنگی که اخیرا به بهره برداری رسیده اند بیش از 75% محتوای بومی دارند. در دوران پیشرو ما نه تنها باید نیازهای خود را تامین کنیم، بلکه باید کشتی های جنگی خود را به کشورهای خارجی که دوست باشند نیز صادر نماییم. آقای راجناث سینگ با درج نمودن اهمیت سیستم های موجود خواستار ارتقای قابل توجه معماری نظارت دریایی هند شده و ای افزود که حجم و پیچیدگی روبه رشد ترافیک دریایی نیازمند افزایش قابلیت های تحلیلی است. آقای سینگ سال 2026 را به عنوان یک سال تاریخی برای نیروی دریایی هند توصیف نموده و گفت که امسال بزرگترین افزایش نیرو در طول یک سال در تاریخ نیروی دریایی هند خواهد بود. وی افزود که این تحولات نشان دهنده بلوغ روزافزون اکوسیستم کشتی سازی نیروی دریایی داخلی هند می باشد. ضمن این که تاکید می کند که افزایش بیشتری توانایی ها همچنان ضروری است. وزیر دفاع هند با ستایش از تلاش های نیروی دریایی در جهت توانمندسازی، استخدام و نوآوری زنان تحت روی کرده همه رتبه ها، همه نقش ها، به استقرار افسران زن در کشتی های جنگی و هواپیماهای خط مقدم اشاره نمود. و همچنین از مشارکت زنان در سفرهای نوآوری دریایی از جمله سفر نویکا ساگر پریکرما تمجید نمود. آقای سینگ فرماندهی نیروی دریایی هند در نیروی دریایی مشترک CTF 154 را به نیروی دریایی هند تبریک گفته و آن را به عنوان یک سهم مهمی در امنیت مشترک منطقه‌ای توصیف نموده. او همچنین به عملیات آمادگی جنوبی که در کوچی در دوران فرماندهی هند در CTF 154 انجام شده اشاره نموده که شامل 276 پرسنل از 27 کشور، متخصص موضوع و 4 سازمان جهانی بوده. وزیر دفاع هند همچنین از استقرار INS سودرسنی برای لوکاین 26 که دیپلماسی دریای هند و تعامل با هندیان سکن گزین در سراسر ایالات متحده، مناطق اقیانوس اطلس و مدیترانه را تقویت نموده و میراث دریای هند را به نمایش گذاشته است تقدیر نمود. آقای راجناث سینگ در پایان سخنان خود از نیروی دریای هند به خاطر حفظ سطح بالای آمادگی رزمی و انجام تعهدات خود در سراسر این منطقه علی‌رغم چالش ها در حال تحول قدردانی نموده و گفت که هدف قدرت دریای هند محض به اهتزاز در آوردن پرچم ملی در دریا نیست، بلکه تضمین آن است که هر جا
پرچم

0: انكشفر دي دي من شباب امنيات اعتماد و اطمینان را منتقل کند و بار دیگر بر اهمیت دولت از نیروی دریایی هند تاکید وارد آورده و گفت که اگر دریاها پر امن باشند هند پر امن خواهد بود و اگر هند پر امن باشد عزم برای هند پیشرفته بیشتر تقویت خواهد یافت. آقای سینگ همچنین در طول این کنفرانس با رئیس ستاد دفاعی این کشور و رئیس ستاد ارتش هند تعامل داشته. این کنفرانس سه روزه سطح عالی که از 29 سپتامبر 2026 تا 1 اکتبر 2026 برگزار می شود رهبری ارشد نیروی دریایی هند را برای بررسی آمادگی عملیاتی امنیت دریایی و توسعه قابلیت های آینده گرد هم می آورد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان جودپور، یک شهر زیبا و تاریخی در ایالت هندی راجستان. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. ایالت راجستان هند در تمام جهان برای گذشته شایانی و فرهنگ غنی معروف است و شهر جودپور نه تنها دومین بزرگترین شهر اون ایالت است، بلکه برای انفرادیت و دلکشی خود به عنوان یک مقصد توریستی شهرت به سزایی دارد. بنیان شهر مذکور توسط حکمران دودمان راتور راجا راو جودا در 12 ماه می سال 1459 میلادی نهاده شده بود. با مرور زمان جمعیت اون شهر افزایش یافت و تا 1.7 میلیون نفر رسید و شهر مذکور را به عنوان دومین بزرگترین شهر ایالت راجستان اعلام گردید. دوران زمان قدیم این شهر پایتخت خاندان پادشاهان مارواڑ می بوده است. شهر جودپور که در وسط صحرای تار واقع است، به عنوان یک بهشت توریست به خاطر ساختمانها، قلعه ها و معابدها تلقی می شود. هوای این شهر همیشه روشن و آفتابی است، در این حال که شهر مذکور به عنوان شهر آفتابی هم معروف شده است. همه ساختمان ها در شهر قدیم جودپور آبی رنگ هستند، در این حال که شهر مذکور به عنوان یک شهر آبی هم شهرت دارد. این خانه ها و ساختمان ها در اطراف قلعه عظیم و معروف میراگر واقع هستند که برای دیدن آن توریست ها از تمام جهان اینجا می آیند. قلعه میراگر که در قرن 15 میلادی تعمیر شده بود یک مثال بی همتای فن تعمیر هندی. قلعه مذکور وسعت بیش از 200 اکر زمین دارد و بر بلندی 122 متر بر قله کوه قرار دارد. حاکم راجستان راو جودا سنگ بنیان اون قلعه را نهاده بود. دیوارهای قلعه مذکور فاصله 10 کیلومتر را احاطه می کند. بلندی دیوارها 20 تا 120 پای بلند و عرضشان 12 تا 70 پای می باشد. فاصله میان شهر جودپور و دهلی نو پایتخت هند تقریبا 628 کیلومتر می باشد. اتوبوس های دولتی از دهلی تا جودپور هر روز مهیا هستند. قطار های راهن هم از دهلی برای جودپور روانه می شوند. سفر قطار راهن از دهلی تا جودپور 5 ساعته هست، ولی سفر اتوبوس 7 ساعت می گیرد. در شهر جودپور یک فرودگاه هم وجود دارد که از شهر عمده 3 کیلومتر دور هست، ولی این فرودگاه بین المللی نیست، بلکه فقط پروازها از شهرهای هندی آنجا می آیند. لباسها مانند قمیص و شلوار و شیروانی لباسهای معروف شهر هستند. علاوه بر آن کفشهای جودپور هم شهرت دارند. این کفشها پایدار و قشنگ هستند. در جودپور بسیاری از محلات دیدنی وجود دارند. از میانشان چاه تورجی شهرت زیادی دارد که توسط ملکا تورجی در قرن 15 میلادی بنا شده بود. عمق اون چاه 300 پاییز که در گذشته برای غسل و آب آشامیدنی به کار برده می شود. دیوارهای چاه مسکور دارای نقاشی های قشنگ ایالت راجستان می باشند. تصویرهای فیل،

0: بدانید. نمادرات خانواده شاهنشاهی را مشاهده بکنید که در پشت شیشه های بزرگ محفوظ شده اند. نقاشی های قشنگ اینجا به مریض نمایش گذاشته شده که نشانگر طرز زندگانی شاهنشاهی است. جسوان تارا جودپور به عنوان تاج محل مروار هم معروف است و حق دارای اصلی لقب مذکور جسوان تارا می باشد. این مقبره قشنگ سنگ مرمر توسط مهاراجا سینگ در سال 1949 میلادی به یاد بود پدرش مهاراجا جسوانت سینگ ساخته شده بود. پنجره ها و دروازه های قشنگ و بلند و بالای کاخ مذکور توجه توریست ها را به خود جلب می کند. مرکز هنری ارث امیر این محلی است که در آنجا توریست ها می توانند نقاشی های ایالت راجستان را مشاهده بکنند. آنها می توانند اون را خریداری هم بکنند. گنتا گھر یک ساختمان زیبا است که در قرن 19 میلادی ساخته شده بود و آن در نزد خیابان سردار واقع است. از اینجا توریست ها می توانند سوغات ها را برای بستگان و دوستانشان ببرند. مندور گاردن این باغ تاریخی است که در آنجا شما می توانید آثار باستانی فرنگ راجپوت را مشاهده بکنید. دریاچه پدمسر دریاچه مذکور یک دریاچه قدیم هست که در گذشته منبع اصلی فراهمی آب به شهر بوده. اکنون این مبدل به محل معروف توریستی شده است. ماچیا سفاری پارک این پارک خیلی معروف است زیرا در آن جانوران مانند گربه های جنگلی و آهوهای قشنگ و زیبا و نیز اون پرنده ها یافته می شوند که در نقاط دیگری هند دیده نمی شوند. اغلب این پرنده ها از کشورهای دور دراز اینجا می آیند و سکونت اختیار می کنند. به طور مختصری می توانیم بگوییم که شهر جودپور یک شهر دیدنی می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Sandeep Phukan, Senior Journalist, and Anubha Rohatgi, Anchor.
3: The Union Cabinet today greenlighted a series of major decisions with a total outlay of nearly 2,80,000 crore rupees. The decisions taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs are related to agriculture, renewable energy, and urban traffic management. Senior journalist Sandeep Phukan now joins me to discuss the significance and impact of these announcements. Mr. Phukan, welcome to Akashwani's Spotlight program.
4: Thank you, and a warm welcome to you and through you to all the listeners.
3: Mr. Phukan, three major decisions taken today. The first very important decision is that the government has approved the increase in the minimum support prices or MSP for six major Rabi crops for the marketing season 2027-28. Now, this decision has put the estimated financial payout to farmers under the Rabi price policy at 90,962 crore rupees. Let us first listen to what Union Minister for Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, said about the cabinet decision on the MSP of Rabi crops.
5: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था. उस फैसले को इसमें लागू किया गया है. वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी.
3: मिस्टर फुकन, हाउ इम्पोर्टेंट दिस डिसीजन फॉर द फार्म हाउसहोल्ड्स गिवन दैट the growers have already been impacted by the El Nino during the Kharif season, though of course the impact of this weather phenomenon was limited overall during the Kharif season.
4: Anumanji, the issue here is that these are actually minimum support prices for the Rabi season, for the Rabi crops, which are winter crops.
3: Yes.
4: There'll be wheat, there'll be chana, there'll be masoor, rapeseed, mustard oil.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه روحانی است. اولین نت این برنامه را از صدای محمد رفی لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو برای کسب مدال برنز در ماده انفرادی کامپوند مردان در مسابقات تیراندازی بازی های آسیایی را به گنش تیرانداز هندی تبریک نموده است. هند نسبت به تلکیه کردن اقدامات ملی مشروع برای حفظ امنیت غذایی به عنوان سلاح سازی از غذا هشدار داده است. دست کم نوگر نظامی افغان در جریان حملات هوای پاکستان در ولایت کنور و هلمند افغانستان کشته و 11 تن دیگر زخمی شده اند. ایالات متحده روند خروج تمامی نیروهای خود از عراق را تکمیل کرده و بدین ترتیب بر اساس توافقی با بغداد به مأموریت نظامی 12 ساله پایان داده است. لهستان خواستار برقراری روابط اقتصادی و تجاری قوی‌تر با هند شده است. در همین راستا وزیر دارایی و اقتصاد لهستان هند را به عنوان یک پیشرو در اقتصاد جهانی و شریکی مهم توصیف نموده است و تیم هند امروز با پیروزی 3-4 در مقابل رقیب دیرینیش پاکستان به فینال مسابقات هاکی مردان در بازی های آسی راه یافته است. اینک مشروع اخبار جهان. دروپدی مورمو رئیس جمهور هند برای کسب مدال برنز در ماده انفرادی کامپوند مردان در مسابقات تیراندازی بازی های آسیایی را به گنش تیراندازی هندی تبریک نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو در پیامی

با رسانه ها اجتماعی کاتر نشان ساخته است که این دومین مدال دنیش و نخستین مدال انفرادی اوست. دستاوردی که پس از مشارکت وی در کسب مدال طلایی تیم کامپود مردان هند به دست آمده است. او همچنین برای این تیرانداز هندی در مسیر فعالیت ها آرزوی موفقیت نموده است. هند نسبت به تلکی کردن اقدامات ملی مشروع برای حفظ امنیت غذایی به عنوان سلاح‌سازی از غذا هشدار داده است. پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت هند این تمایز را در جریان نشست وزرای تجارت گروه 20 در ایالات متحده مطرح نموده است. گویال تاکید نموده است که هدف مشترک باید تضمین این نکته باشد که غذا همچنان به عنوان منبعی برای امنیت، ثبات و همکاری باقی بماند. این وزیر همچنین روند پیشرفت به سوی امضا و اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان هند و اتحادیه اروپا را بررسی نموده است. او در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه 20 با کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا گفتگو نموده است. طرفین همچنین در خصوص شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا، اصلاحات سازمان تجارت جهانی و اولویت‌های مشترک در گروه 20 تبادل نظر کردند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می‌شنوید. دست کم 9 غیر نظامی افغان از جمله زنان و کودکان در جریان حملات هوای پاکستان به خانه های مسکونی در ولایت های کنر و هلمند افغانستان کشته و 11 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، این حملات همچنین 3 واحد مسکونی را در ولایت کنر و ولایت هلمند افغانستان ویران کرده است. مجاهد زمن محکوم کردن این حملات و توصیف آن به عنوان اقدامی تجاوز کارانه پاکستان را متهم ساخته که با حمله به افغانستان قصد دارد توجه ها را از مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی خود منحرف بسازد. ایالات متحده روند خروج تمامی نیروهای خود را از عراق را تکمیل کرده است و بدین ترتیب بر اساس توافقی با بغداد به مأموریت نظامی 12 ساله علیه گروه دولت اسلامی و داعش پایان داده است. این خروج پس از ده‌ها حضور نظامی آمریکا در عراق فصل جدیدی را برای این کشور رقم می‌زند. گروه‌های مورد حمایت ایران از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کرده اند. با این حال این اقدام نگرانی های را نیز در میان برخی از عراقی ها بی ویزه در منطقه کردستان برانگیخته است. مقامات و ساکنان این منطقه نگران آن هستند که خروج نیروهای آمریکایی زمینه را برای تجدید قویه شبه نظامیان دولت اسلامی و همچنین افزایش حملات گروه های وابسته به ایران فراهم می سازند. اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. ایالات متحده 10 فرد و نهاد را در کشورهای مختلف به اتهام کمک به تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرده است. خبرگزاری ده میدیا لاین در گزارش اعلام نمود که در میان افراد تحریم شده نام یک تاجر پاکستانی و 3 شرکت مرتبط با او به چشم می‌خورد. افزون بر این، مقامات آمریکایی مدعی هستند که این فرد و شرکت مذکور به عنوان واسطه‌ای برای وزارت دفاع ایران عمل کرده و در تسهیل فرایند تأمین و توزیع تسلیحات نقش داشته اند. لهستان خواستار برقراری روابط اقتصادی و تجاری قوی تر و باثبات‌تر با هند شده است. در همین راستا آندرجی دومان سکی وزیر دارایی و اقتصاد لهستان هند را به عنوان یک پیشرو در اقتصاد جهانی و شریکی مهم توصیف نموده است. بر اساس گزارش ها دومان سکی اظهار داشت که لهستان هند را اقتصادی بزرگ و با ارزش سری و همچنین کشوری دموکراتیک می داند که خواهان ایجاد روابط تجاری هلند بلند مدت با آن است. این وزیر لهستانی در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه 20 گفت که ورشو خواهان آن است که لهستان، اتحادیه اروپا و هند به شرکای تجاری بسیار نزدیکتری تبدیل شوند. و دیروز در جریان حملات موشکی و پهپادی روسیه به نقاط مختلف اوکراین 7 نفر از جمله 1 کودک کشته و 24 تن دیگر زخمی شده اند. این حملات گسترده که در طول شب انجام شد